0: Se está estabilizado después de que el sábado se viviera momentos complicados. Francisco Charlín y el alcalde de Laxe.
1: Parece ser que fueron a tormenta seca que creou estes incendios. Bueno, ao final xuntáronse o que viña de Vimianzo co que tiñamos nos aquí. Bueno, foi unha noite, digamos, un pouco complicada porque aí na zona da Viqueira había riesgo con algunhas casas ou por tema de ou contaminación de fume.
0: A evolución do lume é favorable, aínda que o vento sopra con forza na zona.
2: E non marchamos desta comarca. Os concellos de Cabana, Laxe e Zas unen forzas contra un proxecto de investigación autorizado pola Xunta e que implica varias catas nestas zonas para buscar caolín.
0: Os tres alcaldes xa presentaron un recurso de apelación contra ese permiso de investigación á empresa Jorge Reyes porque din queren evitar que en un futuro haxa unha mina a ceo aberto na contorna. Volvemos con Francisco Charlín, alcalde de Laxe.
1: Eso de investigación sabemos que despois é para que haxa nun futuro, pois, en vez de un proceso de investigación que haxa agora, pois que haxa un proceso mineiro.
0: Ademais, alegan que xa as propias catas poderían afectar a bens de interese cultural, como é o dolmen de Ombate.
2: A intensidade tamén nas estradas da provincia esta fin de semana, que remata con 9 persoas feridas en 3 accidentes en Ponteceso, Santa Comba e Coristanco.
0: 4 dos accidentados resultaron feridos nunha saída de vía no cruce da Campara, en Ponteceso, ao chocar o seu vehículo contra unha casa na madrugada do domingo. Outras 4 persoas resultaron feridas, entre eles 2 menores no sinistro de Santa Comba, á altura das Caselas, ao bater un vehículo contra un muro. Os bombeiros de Coristanco liberaron tamén na madrugada do domingo o ocupante dun coche que sufriu un accidente na AG55 á altura de Oca.
2: Por certo, que hoxe arranca a nova campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico de Control sobre a taxa de alcohol e drogas. Estenderase a tovindeiro domingo 19 de xullo. En o laboral, o Comité de Empresa de Concentrix inicia mobilizacións este luns. Reclaman a retirada dun ERE que ameaza 160 empregos na Coruña. Entre a 1:30 e as 2 concentraránse diante das oficinas da Rúa Newton. Ademais, pro mércores, convocan unha xornada de folga e protesta diante da delegación do goberno.
0: A representación das persoas traballadoras, integrada por Comisións Obreiras, CIGA, UGT e CGT, asegura que o proceso responde a unha estrategia de Microsoft para reducir persoal e derivar parte da atención dos usuarios á inteligencia artificial e a mecanismos de autoxestión. A multinacional Concentrix conta con máis de 5.000 empregados en España e presta servizo a case un cento de empresas de sectores como tecnolóxico, financiero, textil ou automoción.
2: En a hostalería, os sindicatos agardan unha reunión coa patronal do sector servizos nas próximas semanas para continuar a negociación do convenio. Desde Comisións Obreiras entende que as cifras récord acadadas no turismo galego deben repercutir positivamente nas condicións dos traballadores.
0: Recordan que agora mesmo as negociacións están bloqueadas tras 6 meses de parálise e Iván Cordeiro, secretario xeral de Comisións Obreiras Servizos, pide avances reais.
3: Sentarse con unha actitude, un espírito de desbloqueado o convenio, deixando foda as líneas de vermellas que temos cada un, e vamos a falar donde sí podemos poñernos de acordo. Pero bueno, levamos 6 meses esperando volver de tomadas negociacións e por parte da patronal da hostelería, pois non temos resposta.
0: Con todo, de non haber ningún avance, non descartan mobilizacións.
2: Nos deportes, o Deportivo retoma hoxe os adestramentos a segunda semana de traballo que rematará co primeiro partido de preparación o que disputará o sábado en San Lázaro contra o Compostela. Este lunes tamén comeza o traballo o Fabril, que a próxima temporada xogará na Primeira Federación. É unha nova fichaxe para o equipo feminino. Trátase de Lucía Pardo, que chega libre despois de disputar a pasada campaña na Real Sociedade. No tempo, hoxe o ceo vai estar parcialmente nubrado con chuvias febles no litoral atlántico. Vento frouxo do sur con algún intervalo de moderado no litoral oeste. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso no interior. Hoxe chegaremos aos 25 graos en Ferrol e na Coruña e aos 23 en Santiago. Foi todo. Continúa a información en Radio Nacional de España. En 15 minutos chegan as novas de Galicia.
4: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
5: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? En Almería, los vecinos afectados por el incendio de los Gallardos ya han podido volver a sus casas. Algunos todavía con el miedo metido en el cuerpo.
6: Gran susto, fuego a mí.
7: Como tenemos solo casa de vacaciones, pues sin problema.
8: Ahora no es que tengamos miedo, ahora tenemos más tranquilidad.
4: El fuego, que ya ha sido estabilizado, ha dejado 13 fallecidos, mientras que...

0: es a través de estos canales unidireccionales donde escuchan sin rebatir, donde la misoginia, la agresividad o la violencia no tienen contrarréplica. Y donde estos discursos, entre bromas, comentarios de mal gusto o vídeos morbosos, van calando y moldeando la forma de pensar de unos chavales que son capaces de salir a la calle a pegar a otras personas solo para difundirlo en internet y sentir que forman parte de esa comunidad. Sin plantearse que es un delito, sin que sus familias sepan en qué se están transformando, sin dudar absolutamente de nada. Solo pensando en los likes que tendrá el vídeo cuando lo suban a TikTok. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva. Quiero recordar que de esto hablamos no hace mucho con Miguel Lorente sobre su libro y que está en su libro Influenciables. Bueno, 15 minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias. Y sigue la información, siguen las noticias en Radio Nacional de España, ahora desde las territoriales de la casa.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Calvos días, Solume eleva quemadas 300 hectáreas desde este sábado en Galicia en incendios registrados en la Costa de Morte en Rivas de Sil. Este último continúa activo, llegó a afectar al tráfico ferroviario, pero ahora la circulación está ya normalizada. Sobre o tren, o PP pide a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente, no Congreso, polas reiteradas incidencias no servizo, as últimas a semana pasada. As estradas deixanos unha vítima mortal, foi tras un accidente ocorrido a pasada tarde na A6 en Lugo. E o tempo, hoxe o ceo vai estar parcialmente nubrado, e mesmo se pode producir algunha orballada no oeste da provincia da Coruña. As temperaturas xa algo máis normalizadas, as máximas prácticamente non rebasarán hoxe os 30 grados en ningún punto. Imos ver como abre este luns nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Hostes en Vigo, ceos parcialmente cubertos e 17 grados.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, vos días? Pois por aquí tamén nubes e claros e 16 grados.
3: Damos o salto a Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día? 15 grados e ceos despexados en Ourense.
3: Cale a situación en Lugo, Diego Rodríguez.
7: Que tal, bo día? 14 grados e nubes e claros aquí en Lugo.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Está despexado, pero temos algo de nubosidade, 16 grados.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 16 e 17 grados, o ceo está limpo. Vexamos agora, cale a previsión para esta xornada? Meteo Galicia, María Souto, bos días.
9: Que tal, bos días? Mantemos a influencia dos ventos de componente sur que nos deixarán unha xornada hoxe de ceos parcialmente cubertos. Máis nubes na fachada atlántica, probabilidade de algún orballo moi puntual, moi pouquiña cousa, en puntos da costa. En o resto de Galicia, hoxe ceos alternando nubes e claros pola tarde de novo, coa probabilidade de algún chubasco de carácter tormentoso, especialmente na provincia de Lugo e interior da provincia da Coruña. As temperaturas seguirán en valores cálidos, en xeral, entre 20 e 25 graus nesas zonas con máis nubes, especialmente na provincia da Coruña, e no resto da comunidade máximas entre os 25 e os 30 graus.
3: Tres incendios declarados esta fin de semana nas provincias da Coruña e Lugo levaban arrasadas 300 hectáreas, segundo as últimas informacións da Consellería de Medio Rural. O de maiores dimensións sitúase na Costa da Morte, pero xa está estabilizado, Andrea Oca.
8: Iniciouse o sábado en dous puntos distintos, nas parroquias de Salto e Nande, nos concellos de Vimianzo e Laxe, pero os dous lumes acabaron xuntándose nun que xa suma 200 hectáreas queimadas. Agora a situación xa está máis controlada, pero o alcalde de Laxe, Francisco Charlín, asegura que se vivirá momentos complicados.
10: Parece ser que foron a tormenta seca que creou estes incendios. Bueno, ao final xuntáronse o que viña de Vimianzo co que tiñamos nos aquí. Bueno, foi unha noite, digamos, un pouco complicada porque aí na zona da Viqueira había riesgo con algunhas casas ou por tema de ou contaminación de fume.
3: Os medios de extinción concentráronse no concello de Rivas de Sil. Neste caso, o incendio segue activo, queimou 100 hectáreas, chegou a afectar o tráfico ferroviario, pero a circulación xa está de novo normalizada, Andrea.
8: Comezou na parroquia de Soutordei, as lapas achegáronse ao núcleo de Chenzas, polo que a Xunta optou por declarar a situación dúas como medida de precaución. Desactivou unha horas despois. Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil.
11: Perigou fundamentalmente unha aldea que, se ben está deshabitada, non está abandonada. É dicir, unha aldea onde hai unha pequena explotación de ovellas e varios veciños se desplazaron hasta ali para ver como evolucionaba o lume perto de Chenzas e tiveron que ser desaloxados. Entón, houve perigo.
8: Este sábado, os esforzos centraronse ademais en evitar que o lume saltase a estrada provincial que vai de San Clodio a Casares, para que as lapas non volvesen a Soutordei. O fume chegou a saltar o río Sil e afectar o municipio de Quiroga, aínda que nesta parte o lume xa foi controlado.
3: Aínda que xa non hai alertas por altas temperaturas, as vagas de calor son cada vez máis frecuentes. Por iso, a CIGA lanza unha campaña para exixir a climatización de todas as escolas infantis de 0 a 3 anos. Denuncia que en ocasións os centros superan as temperaturas legais máximas establecidas. Silvia Muiña.
12: Sí, é algo que pon en risco a saúde dos nenos e tamén dos traballadores. De por sí, ningún centro de traballo debería superar os 27 graus. Pero pola especial vulnerabilidade que supón pros cativos, a lei establece que non debería exceder os 25. Un limiar que se supera amplamente en numerosas ocasións, segundo Laura Rosso de CIGA Ensino.
13: O que estamos vendo despois de un verán que está vindo extraordinariamente caluroso é que os centros de traballo, hai centros de traballo, hai escolas infantís, tanto privadas como públicas, que exceden con moitísimo a temperatura máxima permitida para estes centros, que é a de 25 grados.
12: Por iso piden a colaboración de empregados e familias para facer medicións. Ademais, consideran que para facer fronte a este problema precisanse climatizadores e a creación de plans de contingencia en caso de que se superen os limiares establecidos.
3: E o BNG pon o foco nos hospitais. A deputada Iria Carreira denuncia temperaturas de ata 30 grados que dificultan a recuperación dos pacientes e o traballo do persoal sanitario. Por iso, demanda solucións urxentes á Xunta.
14: Solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante, porque temos unhas infraestructuras sanitarias que claramente non están preparadas para dar resposta a esta climatoloxía onde cada vez as olas de calor son máis frecuentes e chegan antes.
3: E despois das incidencias ferroviarias da semana pasada, os deputados do PP no Congreso urxen a comparecencia do ministro de Transportes. Queren que Óscar Puente dé explicacións ante unha situación que cualifican de caótica. Celso Delgado.
15: Que informe sobre as reiteradas incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia e tamén na rede de alta velocidade con Madrid que xestiona a DIF, e para que informe tamén sobre o grave deterioramento dos servizos ferroviarios operados por Renfe, que está impactando dun xeito moi negativo no dereito a unha mobilidade segura e fiable dos usuarios, así como a actividade económica e turística.
3: A secretaria de Estado de Migracións, Pilar Cancela, defende en Radio Nacional o proceso de regularización de migrantes e destaca que, por primeira vez, non está unido só a un contrato de traballo, senón que busca tamén darlle unha saída ás persoas máis vulnerables. Cancela lamenta a postura da dereita, a que lle pide que, aínda que só sexa por unha cuestión de egoísmo, apoie a medida.
16: Entón, como un país non vai a ser o suficientemente inteligente, xa que non o queren ben desde o punto de vista humano, de dignidade humano, bueno, pues que o vexen desde o punto de vista dos datos económicos. É unha oportunidade de seguir crecendo, é unha oportunidade de ser máis consistentes no noso tecido social e económico.
3: Critica que, ademais, o PP o empregue esta regularización para criticar o sistema electoral, di un dos máis garantistas que existe. En plena campaña estival, para moitos comercios hostaleiros, atopar traballadores é cada vez máis difícil. Entre os motivos están as condicións laborais e os salarios. Noemí Alonso.
17: Malia que hai opinións divididas entre os mozos, algúns veno como unha oportunidade, outros como un sector que non cumpre as condicións necesarias.
18: Hai moita xente que se aproveita do período este de prueba e que non che pagan.
19: Moitas horas, sobre todo moitas horas que non se plasman.
20: No lo veo tan mal, o sea, me gusta bastante. También me gusta la cocina, supongo que gente que no le gusta la cocina y que está buscando un trabajo, no le llama mucho estar allí. Pues está bastante bien.
21: Al sacarte algún dinero para poderte, pues no sé, permitirte hacer algún viaje con los amigos o gastártelo lo que quieras.
17: Iván Cordeiro, de Comisións Obreiras, considera que é preciso facer o sector máis atractivo.
22: Fuxen a outros sectores, en donde están mellor pagados, donde teñen unha mellor conciliación, en donde se lles presenta tamén un proxecto de vida.
17: É ben comprensible que a patronal non mellora as condicións nun ano no que as cifras son de récord. De feito, nas provincias da Coruña e Lugo estás a negociar un novo convenio, pero non hai grandes avances. No caso da Coruña, non descartan mobilizacións.
3: Galicia está a un paso de gañar 38.500 kilómetros cuadrados de territorio mariño. Unha expansión da que só falta a aprobación final da ONU, Rubén Beirón.
0: o proceso que comezou en 2019, ampliará o territorio mariño na área que rodea Galicia tras 350 millas, fronte ás 200 actuais. Nos últimos días, a delegación española fixo o alegato final. Luis Tomozas foi un dos encargados de defender esta expansión das Nacións Unidas.
1: Lo importante es que hemos finalizado el proceso por nuestra parte. Nosotros ya no tenemos nada que hacer, ahora estamos a la espera de la resolución. Pero tenemos el dictamen anterior de la subcomisión, entonces una vez en el plenario se aprueba o no se aprueba. Pero bueno, somos optimistas, claro.
0: De esta forma, o goberno terá soberanía sobre o solo e subsolo gañado, algo que implica novas responsabilidades, por exemplo, na xestión de verteduras nucleares na zona.
1: Pues es un tema que si tenemos que estudiar si está en esta zona de ampliación de Galicia, que realmente tenemos la soberanía sobre qué hacer con ellos, claro.
0: Agora só queda que a aprobación, que xa é provisional, pasa a ser definitiva, algo que previsiblemente pasará nas próximas semanas.
3: 7:55. A Policía Nacional desarticulou un grupo criminal adicado a distribuir grandes cantidades de droga en Galicia e Madrid. A operación desenvolveuse durante ano e medio e rematou co detención de 18 persoas e incautación de máis de 100 kilos de cocaína. Eva Otero.
2: Tamén se interceptaron 30 kilos de hashish e outros 10 de marihuana de máis de 160.000 euros, unha pistola e unha vintena de vehículos. A organización conectaba o clan dos Charlins cos dos Balcáns. No marco desta operación realizáronse 21 rexistros, a maioría da comarca do Salnés en Vigo. 7 dos detidos xa foron enviados a prisión.
3: E saiban que a Dirección Xeral de Tráfico inicia hoxe unha nova campaña especial de control sobre a taxa de alcohol e as drogas. Estenderase ata o vindeiro domingo, día 19.
2: A campaña terá unha especial incidencia nas zonas de turismo e ocio relacionadas con estas datas, moitas delas no ámbito urbano, polo que a D7 promoverá a implicación dos concellos e as súas policías locais. Na campaña de xullo do ano pasado, realizáronse máis de 31.000 probas en Galicia, delas máis de 900 deron positivo en algunha sustancia.
3: E agora imos coa información deportiva. Nerea Vázquez, bos días.
23: Moi bo día. Os equipos galegos continúan preparándose para a nova tempada. No Celta, Javi Rodríguez e Jones El Abdelawi incorporanse hoxe aos adestramentos, mentres Carl Starfelt contará con máis días de descanso. A súa selección caeu en 16avos. No Depor retoman hoxe os adestramentos de cara ao primeiro partido o sábado contra o Compostela, e tanto no equipo feminino como no filial voltan o traballo coas probas médicas, como vai facer o Lugo. E no mercado de fichaxes falamos da incorporación do defensa Jorge Domingo ao Ourense Club de Fútbol por unha tempada, e ata o 2028 asina dianteira lucense Lucía Pardo co Depor a banca. Rematamos con fútbol, destacando o éxito dos canteiráns do Celta, Anxo Rodríguez e Andrés Antañón, campeóns de Europa sub-19 coa selección española, tras vencer a Alemania por 2-0. Ambos tiveron minutos na final. En a Liga ACT, Ares deu un paso adiante tras rematar novena na regata de Orio, seu mellor resultado da tempada, 3 puntos por diante da colista Chapela. En a paralela Liga Galega de Traiñeiras, Cabo da Cruz levou a bandeira de Bueu tras impoñerse a San Bartolomeu por 4 menos de 4 segundos. Adiós.

A poesía da Rosalía de Castro escoitarás este lunes na igrexa de Bonaval en Santiago. Será a través da voz dun estilo inconfundible de Amancio Prada. O concerto está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Dará comezo ás 8 do serán.

0: De que Francia es más favorita que España.
1: Sí, es más favorita, pero las últimas dos veces que nos hemos enfrentado le hemos ganado. En la semifinal de la Eurocopa del 2024, 2-1, y en las semifinales de la Liga de las Naciones del año pasado, 5-4. Ahora tocan otras semifinales, así que hay que hacer bueno ese dicho de no hay dos sin tres, con una selección que sigue tranquila en lo que percibimos nosotros en los entrenamientos, y lo más importante, con todos disponibles. Así que Luis de la Fuente podrá usar a quien quiera para buscar romper esas semifinales ante Francia.
2: Posible desde luego no es. Chicos, muchísimas gracias, nos vais contando. Piñero, igual pedirte una porra es muy prematuro.
3: Sí. Bueno, es un partido de fútbol, ¿por qué no un 1-0 suficiente? Y aparte somos muy españoles y siempre españoles, Lalo.
2: Y mucho, ¿no?
3: Claro, muchísimo.
2: Bueno, venga, que va a dar la 1:30, que todavía lo estropearemos en los últimos segundos. Gracias, sigue la radio, ¿eh? Hasta
3: abrazo.
2: Ahora.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
5: Saudos, boa tarde. Continúa activo o incendio forestal de Ribas de Sil con 140 hectáreas afectadas, aínda que xa sen perigo para as vivendas. Roberto Castro é o alcalde.
6: Bueno, pues a situación está relativamente ben, está todo en visos de ser declarado xa como como estabilizado o lume.
5: En la Sevimianzo a situación é aínda mellor, o lume está controlado logo de que a superficie queimada subise a 220 hectáreas.
7: Ali, pendentes a restaurar o vento, os equipos de extinción realizan traballos de refresco para evitar que se reavive algún dos focos. Raquel Lema, coordinadora de emerxencias no Concello de Laxe.
8: Está o perímetro cerrado e están agora refrescando aquí a tomada da zona, pois con cas motobombas, cos brigadistas e demais, digamos, para manter esa temperatura un pouco máis baixa, porque claro, tamén dependemos tamén de hoxe que fai algo de vento, entonces claro, isto tamén suma se algún foco que se pode volver a reproducir.
5: Na Baña, a Garda Civil investiga as causas do incendio nun alpeldre no que perdeu a vida un veciño esta madrugada. O corpo foi atopado tras a extinción das lapas. Noutros asuntos, a CIGA denuncia no Tribunal Superior o sistema de reforzo de control das baixas médicas establecido pola Xunta.
7: O Sindicato Nacionalista considera que baixo a pretendida axilización dos trámites, a medida amplía a vixilancia da inspección e blinda o papel das mutuas de seguros, as que lles dá máis poder. Di que a Xunta dá prevalencia aos factores económicos por riba dos criterios clínicos. Paulo Carril.
9: Prevalece o criterio dos médicos das mutuas, que actúan por criterios mercantilistas. Unha enfermedade ten que curarse en certo tempo e senón, pois, como dá perdas económicas á mutua, pois danlle alta indebidamente a unha persoa. Nos vimos desde hai anos denunciando o abuso das mutuas que o Partido Popular agora con estas medidas quere legalizar a todos os efectos.
5: A CIGA denuncia caos na sección de violencia sobre a muller no Tribunal de Instancias da Coruña. Asegura que hai mala organización e faltan persoal e medios materiais.
7: O sindicato insiste en que a situación non é nova e advirte de que a creación dunha segunda praza a comezos de ano non serviu de nada. Considera que o problema está na xestión da axenda e na distribución do traballo. Eva Rodríguez, de CIGA Xustiza.
10: O caos diario é total. Hai xente moi traballadora que está pasando fatal. A sección está toda con persoal interino. A pesar de que se cobra algo máis, ninguna persoa titular quere estar traballando ali.
7: Asegura que os traballadores fan xornadas moi longas e que aínda así se acumulan os atrasos, algo que repercute na atención ás vítimas.
5: En Vigo, os tribunais teñen bloqueados 9,5 millóns de euros sen entregar os cidadáns que gañaron xuizos pola falta de persoal.
7: O persoal encargado de entregar os cidadáns o diñeiro que gañaron por sentenza reduciuse a metade dende que se implantou a nova oficina xudicial a principios deste ano. O voceiro de Alternativas na Xustiza, Pablo Baleiras, culpa a Xunta de non resolver este problema.
11: E iso está pois a provocar sobre o cidadán pois unha repercusión absolutamente negativa. E en particular hai dúas persoas culpables, que son o conselleiro Diego Calvo e o director de Xustiza Tronchoni, que son os que están tomando estas decisións.
5: Outra fronte aberta na Xustiza galega é a precariedade do Servizo Público de Xustiza Gratuita, que hoxe volvían denunciar baixo lema o noso traballo, os nosos dereitos.
7: O Colexio de Abogados de Ourense advirte da caída das cifras de profesionais na quenda do oficio e atribúe unha condicións precarias e pagos irrisorios para un servizo que garante que ninguén quede privado do acceso á xustiza. Aline Castro.
12: Tenemos seguridad social, no se nos pagan más de la mitad de las actuaciones que se desarrollan y además los pagos pues son con cantidades irrisorias que pueden llevar pues incluso a llevar macrojuicios que duran 4, 5, 6 años con un montón de folios, expedientes y demás pues por 400 o 300 euros durante todos esos años y todo el desempeño profesional.
7: Nos últimos anos na provincia de Ourense, os adscritos pasaron de 326 a 260.
5: A familia da muller asasinada polo seu irmán en 2024 no barrio de Lavadores de Vigo rexeitou esta mañá un acordo de culpabilidade ofrecido polo equipo xurídico do acusado.

0: As acusacións particulares decidiron ir a xuizo para exixir responsabilidades polo crime a Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas. Queren que esta fundación dependente da Xunta compareza como responsable civil subsidiaria, non polas indemnizacións, senón para que se depuren responsabilidades. No momento dos feitos, levaba 4 meses sen tomar a súa medicación.
1: Empregados da multinacional Concentris protestan arestora as portas da sede da compañía na Coruña para tratar de frear o ERE que ameaza 80 postos de traballo.
0: É a segunda empresa de call center do mundo e aquí traballa principalmente para Microsoft, que decidiu sustituir o seu traballo pola implantación de inteligencia artificial e automatización de procesos.
1: Nas estradas da Dirección Xeral de Tráfico iniciou unha nova campaña especial de control da taxa de alcohol e da presencia de drogas en condutores. En 2024, 99% dos accidentes mortais a persoas que conducían deu positivo. Noticias que debullaremos a partir das 2:10 nun día con ceos, de nubes de claros, algún chubascullado pola tarde en Lugo e na Coruña. Temperaturas algo máis baixas.